Pesion bëshin, saj viqa shmona të kuna Gushuara i zamarut, rapa gushuna të kuna Fajzori jam që zari, bosh da pohoj të kuna Lapshurin jam që glak, sërkhla vona të kuna